ne Tanes pikri ir tulat konda asetane Romit voda šuebu lebis bolo dve Vitsvaši čam avali kvar riatis mzeh